0: Bitte zu WhatsApp, da, da, da, da, da. Bitte zu 290, da, da, da, da.
1: Inside, Delta 2824.
2: Visual approach, 368, Delta 2824.